ekigbe ina ni o laja ebi owo yen le orisa e kan mama kigbe fire In the name of Jesus. Sit down. Àwọn wo ni mo rán iné tó jáde yìí sí? Gbogbo ẹyin tẹ ní ọkọ ẹ̀mí. Ibi tó jókòó sí yẹn ni mo ti rán iná sí ọ. Àfi tó bá ṣe pé ọkọ ẹ̀mí yẹn ń dùn mọ́. Ọkọ ẹ̀mí ti ń gbá sí kí rẹ̀ sáá. Tó jẹ́ kí ayé rẹ̀ wà ní bundúkú. Ìyàwó ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí ásìkì ò dúó lára rẹ̀ gbogbo ìgbà tó bá ti sùn wá ti bára rẹ̀ lò ó ti da spámù lẹ̀ ẹ̀mí burúkú tí wọ́n ń pè ní àlùjànú àìsàn ogun fònikúfọ̀ láǹde iná iná jókòó sit down bí ọwọ́ yẹn sórí iná ò wà limited ayé bí tó wà nínú ọ̀wà bá ọ iná bíbélì ni ọlọ́run Elijah iná ajó ni orin mo dẹ iná sí ọ níbi tó wà bẹ́ẹ̀lì àbàkábá yàdà bàhásà fáyà iná ẹ̀mí mímọ́ máa kọjá lọ nínú chọ́ọ̀tì láàárọ̀ yìí gbogbo àìsàn ọjọ́ pípẹ́ gbogbo ọfà tó sinmi sínú àgọ́ ara rẹ iná. Iná.

0: ọjẹ ti kúrò ní tànà egun ti dòwó 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.
1: Ṣinú lè rẹ̀ sísá, ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀. Ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnú kiri. Gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

ẹgbọn àtàbúrò tájọ ní ìfànfà tí èdè tí ò yíra mọ ẹjẹ agbègbè ṣẹgbẹjú lórí ẹ lórí ètò láàárọ yìí ọrẹ àtọrẹ ọkọ àtìyàwó alájọgbé alájọṣe

ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájú tú ẹfẹ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájú tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtọrísun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹjà bákan nínú eré ìdárayá lẹsẹ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣe wa ni agbọdúnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ tọ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹrẹ jẹ lọwọ arẹnijẹ tẹnu kọ tètè bọ̀ọ̀lì kọ ìkànnì 32 FM lóṣùpá àràn ká.

0: iṣẹ́ òòjọ́ ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára àádọ́tun tó gbàgbóró kan. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
1: Àmàlà dúdú. Àmàlà funfun. Àmàlà tó fẹ́lẹ́ bí etí. Ní ṣàwẹ̀wẹ̀dù tó yọ̀ kùlùlù. Ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ gbẹ̀gìrì. Pẹ̀lú ẹran tó mú ta. Kàṣà. Ẹ̀kú àmójúbà.

0: 32 FM, 94.9.
1: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́ ohun tí mo fẹ́ wí. Àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ ẹ bá ń fetí sí. Torí pàlàyé inú rẹ̀ ní ṣe lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrà ṣàrà òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bu ọmọ tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀. Láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dínwó pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Sojú àtàlágbàtà kan gbòógì lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo lè iṣẹ́ tó ń ṣe Gerard Roofing System tó jẹ́ stone coated láti orílẹ̀-èdè New Zealand. Tó wá pẹ̀lú warranty 50 ọdún gbáko lọ ṣe nílò láti dààmú lọ sílùú Èkó mọ́. Àwọn kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ tí wọ́n mọ yìí ó dáradára ni wọ́n mú di truck wọlé. Sí Laola Mega Top Concept Limited, Adex Road, Orogun Express. Òpópónà márosẹ̀ ọjọ́ nílùú Ìbàdàn ni wọ́n kalẹ̀ sí 081-8548-1113.
2: Adé dada aláwọ̀ funfun. Ọmọ aráyé ṣàfikún ẹwà rẹ̀ sí dúdú. Bẹ́ẹ̀, àtọ̀run ló ti yànpín àjùmọ̀rìn pẹ̀láwọn ìgbìmọ̀ rẹ̀. Kìí fi ṣàkìí ṣeré, pẹ̀gìrì àtomi ọbẹ̀ tí kò ta ẹja ọ̀sán. Pánlá a máa mú ìrìn àjò rẹ̀ ya kíákíá. Ọba làmàlà láàrin àwọn oúnjẹ. Máa jẹ àmàlà kó o sì lókun tó jíire. Ẹ kú ojú lọ́nà.
3: Dr. Strap Recycle àti Tamoto dìrọ̀rùn bá. Fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ Tamoto ní cash and carry no delay. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín. Èyíkéyìí mọ́tò tẹ́ bá fẹ́ tà. Eléyìí tó dúró re ni. Àbí eléyìí tó ti gorí odó. Tòun èyí tó ti di ilé ìdọ̀tí ládùúgbò. Àlòkù ọkọ̀ tí tù fi tàrùkù ti ń yọ olówó rẹ̀ lẹ́nu. Tó ti fẹ́ sọ́ra rẹ̀ di àgbàná fún yín. Tẹ́ fẹ́ tà kẹ́ fi pààrọ̀ ọkọ̀. Kẹ́ ẹ tún fi upgrade bó ṣe ká. Truck, bus, trailer, ipò yóò kí mọ́tò ọ̀hún wà. Dr. Strap ó ra lọ́wọ́ yín. Ẹ kàn sí wọn 09083013333. 09083013333. 09083013333. Andu wọn lórí Twitter, Instagram àti Facebook ni at Dr. Strap Recycle. Dr. Strap Recycle dé mọ́tò títà di rọrùn.
4: Mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi. Kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara. Má yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú fẹ́rẹ́fẹ́ tàbí funfun lẹ́lẹ́ pẹ̀lú alábárin rẹ̀ gbẹ̀gìrì aláwọ̀ òféèfé tóki lẹ́kẹ́tí àti àwọn àkọlù kan gba ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀ bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Àmàlà mi ọ̀wọ́n ẹ kú ojú lọ́nà.
5: Hi, yours very sincerely, Dean of the Old School here. Join me on Saturday and Sunday evenings from 9 up until 10 o'clock on classics, evergreen musical razzmatazz, bringing back goosebumps and magic moments of year gone by. You can look forward to Parade of Jazz,
6: Hit the Road, Jack, and don't you come back.
5: Classic Soul,
7: I Want Security,
5: Disco,
8: Funk.

0: iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu ti sagbara adọ̀tun tó gbàgbóró kan. Free Dayton Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Ráti ẹ lónìí. Free Dayton Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, Jọ̀lí Jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣe dámọ̀ Maggi Chicken Flavour sí. Ọya ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì celery.
2: S-E-L-A-R-R-I-E. Salary.
1: Ah, bọ̀dá mi, ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀sọ́ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ọya lọ́kùn ìgbìyànjú, ẹ̀sìn pẹ́ẹ̀lì turmeric.
3: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour kan fún yín.
4: Ohun ìṣebẹ̀ Maggi Chicken Flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa, olùyípadà ayọ̀.
5: Amala dudu, amala funfun, amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kololo ore imule egbegiri pelu eran to muta

oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́ yín ẹ́ Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

0: 32 FM, 94.9.
1: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land do.
2: Buy Maggi chicken flavor, 50 double cubes pack, and get 10 extra cubes free.
1: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
2: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
1: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Offer valid while stocks last.
1: Me and Maggi, so good together.
4: Gbogbo kọ́lékọ́lé àtàgbàlékọ́ ẹ̀ wá gbọ́n tí mo fẹ́ wí àlàyé tó wà nínú rẹ̀ ní kẹ́ bá ń fetí sí. Mo ní pàlàyé inú rẹ̀ ní se lọ́dà bí ABC. Pàtàkì lílo òrùlé jẹ̀rá roofing system ló tí mo fẹ́ wí. Òrùlé jẹ̀rá di tó jójúlówó kì í ti ṣá tàbí pàwọ̀dà. Bẹ́ẹ̀ o lè gbọ́ ṣàrẹ̀ṣàrẹ̀ òjò lábẹ́ òrùlé jẹ̀rá di. Bóòrùn ràn mímímí lábẹ́ ilé tẹ́ bá fi òrùlé jẹ̀rá di bùọ́ máa tutù. Ó tún bu ẹwà òun yìí kọ́lé tí ó sì gbé yọ sóun bẹ̀ láti wá ra ojúlówó òrùlé jẹ̀rá lẹ́dí wo pátápátá. Laola Mega Top Concept Limited. Soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria. Mule ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand. To wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati damu lo.

ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ ní tòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.

0: ṣe ló lè rẹ sí sá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbé sí 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kọ́lá ìbàdàn.
1: Àmàlà dúdú, àmàlà funfun, àmàlà tó fẹ́lẹ́ bí etí ní ṣàwẹ̀wẹ̀ dúdú tó yọ̀ kúlòlò ọ̀rẹ́ ìmùlẹ̀ gbẹ̀gìrì pẹ̀lú ẹran tó muta kàṣà ẹ̀kú ojú lọ́nà.
2: Honorable ife ẹ̀yẹ àgbáyé trophy kan wà fún àwọn honorable. Right.

Ọjẹ́ ti kúrò ní tànà, egun ti dòwó. 32 FM 94.9 Laughter House, orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dájí tú ẹfẹ gbóṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkànnì dájí tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹ́rìn kò sónú òkè téńté prẹ́míà mọ́kọ́lá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣe bí ṣe.